Експерти и икономисти обсъдиха състоянието на публичните финанси и рисковете пред българската икономика по време на форум на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Сред основните теми бяха ръста на потребителските кредити, бюджетната политика и запазването на дефицита в рамките на 3%. Икономистът Георги Ангелов предупреди, че икономическият растеж в страната се движи основно от потреблението, финансирано чрез кредити. По думите му, само за март потребителските и ипотечните кредити са нараснали с близо 1 милиард евро, което според него е тревожен сигнал за икономиката. Преподавателят от Университета за национално и световно стопанство Румен Гечев също определи ръста на кредитите и цените на имотите като обезпокоителен, но подчерта, че в страната продължава да има хора в крайна бедност. Според икономиста Румен Галабинов, ситуацията с бюджета обаче не е катастрофална. Той посочи, че приходите в държавата растат, а след приемането на еврото се наблюдава изсветляване на икономиката и увеличаване на банковите депозити. Галабинов прогнозира и постепенно охлаждане на пазара на недвижими имоти. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов коментира, че проблемите с бюджетния дефицит са свързани най-вече с недостатъчните инвестиции в икономиката. Експерти от здравния сектор обсъдиха в София мерки за повишаване на здравната култура на българите по време на форум, организиран от Българската болнична асоциация. Участниците се обединиха около мнението, че здравната култура трябва да се изгражда още от ранна детска възраст. В приветствие до форума здравния министър Катя Ивкова подчертава, че профилактиката, информираността и личната отговорност са ключови за бъдещето на здравеопазването у нас. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски акцентира върху нуждата от по-голямо доверие към институциите и по-добра информираност на младите хора, особено чрез социалните мрежи. Според председателя на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов, темата изисква координация между здравното и образователното министерство. Специалистите посочиха още, че пациентите трябва да бъдат по-добре информирани за здравното осигуряване, електронните здравни досиета и достъпа до медицинска помощ. По време на форума беше представено и проучване на агенция Тренд относно профилактиката на българите. Два пъти повече жени, отколкото мъже, ходят на задължителни профилактични изследвания за съответния пол. Проучването е направено в началото на ноември миналата година сред 1006 пълнолетни български граждани. От запитаните 44% споделят, че посещават лекар само когато нещо ги заболи, 38% ходят на всички профилактични прегледи, 13% казват, че си правят профилактика веднъж на няколко години, а 5% споделят, че не ходят на лекар. Най-високи дялове на профилактика се отчитат при хората над 70 години. 2/3 от тях ходят на всички профилактични прегледи, задължителни за техния пол, сочат още данните от изследването. Най-ниски са нивата сред най-младите, като само 20% от тях ходят на профилактика. Анкетираните са отговорили и на въпрос от какви източници основно се финансира здравеопазването. Според 65% финансирането е от здравната каса, 62% посочват здравните вноски, а 56% държавния бюджет. Други 20%

34% от респондентите смятат, че финансирането е от частни плащания на гражданите, а 6% от запитаните не знаят или не могат да преценят. Министърът на туризма Илин Димитров обсъди с туристическите аташета на България в Полша и Германия, както и с посланика ни в Румъния Радко Влайков, текущите записвания, възможностите за допълнителни полети и конкуренцията в региона. Различно развитие на туристическия поток от трите пазара отчитат от Министерството на туризма. Румъния остава сред най-силните за България с близо 985 000 регистрации на туристи през миналата година и ръст от 8,5% спрямо предходната. Предвиждат се поредица от презентации в Букурещ, среща с журналисти, които пишат за туризъм и инфлуенсъри. Обсъжда се и назначаването на туристическо аташе в Румъния. Германия продължава да се възстановява като пазар. Обсъждат се възможностите, част от загубения капацитет на туроператора Електра да бъде компенсиран още през настоящия сезон. До края на септември са планирани 255 полета от 4 германски летища до Варна и Бургас с потенциал да доведат около 46 000 туристи. Добри сигнали идват и от Полша, която се определя като пазар със сериозен потенциал за растеж. Макар през миналата година да има лек спад на туристите, първите месеци на тази година показват сериозно увеличение на 61% спрямо същия период на миналата година. Акцентът е поставен върху добрата въздушна свързаност и възможността България да се утвърждава не само като морска, но и като целогодишна туристическа дестинация. Четвърта първа копка на новата сграда на математическата гимназия академик Кирил Попов беше направена в Пловдив в присъствието на местната власт. Строителството трябва да приключи до 700 дни, ако има финансиране. До този момент са осигурени близо 4 милиона евро от общо необходимите 17,5 милиона евро. Проектът е с два основни учебни корпуса, административен сектор и зони за хранене, спорт и социализация. С осигурените от Министерството на образованието средства до момента ще се реализира етап 1 от строителството, а именно изграждането на конструкцията. Реализацията на проекта се чака от години, тъй като в момента математическата гимназия споделя една сграда с основно училище Драган Манчов, което създава сериозни затруднения и невъзможност учениците да учат на едносменен режим. Всички помещения в новата сграда на елитното училище ще бъдат изградени по възможно най-модерните стандарти според последните международни изисквания. Новата база ще се разпростира върху площ от около 13 500 квадратни метра. Дявола носи Прада 2 продължава да оглавява зрителския интерес у нас. 20 години след първия филм показват обобщените данни от киносалоните. Вече трета поредна седмица продукцията е най-гледаната в България. Историята, която проследява както личните взаимоотношения между героите, така и модните подиуми на Милано, е привлякла над 157 000 зрители и е донесла приходи от над 1 млн. 128 000 евро. Това е първия филм за тази година у нас, който регистрира печалба от над 1 милион евро. На второ място остава биографичния филм «Майкъл», посветен на живота на поп-иконата Майкъл Джаксън. Месец след премиерата си лентата е гледана от над 120 000 зрители и е донесла повече от 880 000 евро приходи.

България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, реши окончателно Народното събрание. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждане на реформи и разумна фискална политика. След ратифицирането на договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е близо 992 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години. През първите 5 години България трябва да внесе общо малко над 603 милиона или около 121 милиона евро на година. Когато внесе цялата сума след 12 години, общия уставен капитал на България ще възлиза на 8 милиарда 680 милиона евро. Срещу присъединяване към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност гласуваха от Възраждане. Правосъдният министър Николай Найденов освободи Даниела Митева от поста изпълнителен директор на Агенцията по вписванията след проверка, установила сериозни нарушения и недопустими практики, продължавали с години. По думите на министъра, в агенцията има сериозен кадрови недостиг, липсва ръководство на ключови звена, а финансите са били в безпорядък. Установени са и проблеми при обществените поръчки, както и на изпълнение на проекта за регистър по несъстоятелност. Найденов съобщи още, че ще сезира компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура, след появили се данни за изхвърляни документи с лични данни и вътрешна кореспонденция. Според него сигнали за нарушения е имало още преди години, но препоръките за освобождаване на Митева не са били изпълнени. Въпреки всички тези нарушения, изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа за изключително или много добро изпълнение, зад което стои получаването понякога на 5-цифрени бонуси в лева, обяви още Найденов. Министъра назначи ново ръководство и обеща процес по оздравяване на институцията. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Проекта на правителствено постановление за промени в методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост,

вид различния момент, в който се дължат различните видове плащания. Така текущата инфлация е калкулирана при определяне на договорната цена, посочват от Министерството. Софийския градски съд призна Петю Петров Пепи Еврото за виновен в документна измама и го осъди на глоба от 2556 евро. Освен това, съда отмени мярката за неотклонение, задържане под стража и оттегли европейската заповед за арест. По-рано днес прокуратурата поиска 14 години затвор за Петров. Петю Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него, което беше образувано през юли 2021 година, тече задочно. Обвиненията срещу него са за документна измама в особено големи размери. Според прокуратурата, в периода между октомври 2019 и март 2020 година, чрез използване на фалшиви документи, Петю Еврото е придобил значителни активи, включително над 500 000 евро, без законово основание. Твърди се, че те принадлежат на Илия Златанов и членове на неговото семейство. Бившата полицейска служителка Симона Радева, осъдена на 5 години затвор за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофа, която отне живота на две млади жени на Софийския булевард Черни връх, поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. За същото настоя и нейният адвокат, според когото първоинстанционния Софийски районен съд е постановил ефективното наказание само по предположения и без да вземе предвид всички обстоятелства по делото. От прокуратурата определиха 5-годишната присъда като законосъобразна и поискаха тричленния съдебен състав да я потвърди. Решението се чака в следващите месеци. Самия Семерджиев вече изтърпява постановената от 3 съдебни инстанции 20-годишна присъда за катастрофата. Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка в Топлофикация Перник заради некачествено топлоснабдяване и проблеми с подгряването на топлата вода. Сигнал е от националния омбудсман след множество жалби от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса по Целзий, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качество е подаваната от него топлинна енергия. Засилен контрол върху безопасността на атракционите по време на летния сезон разпореди транспортния министър Георги Пеев. Това съобщиха от ресорното ведомство след среща на министъра с ръководството на морска администрация и представители на гражданската въздухоплавателна администрация. Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новия закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срока за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца. В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите. Контрола ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение в водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водно-атракционни дейности. Изпълнителната агенция Морска администрация ще осъществява редовни и внезапни проверки през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представена периодично, съобщават още от Транспортното министерство. Композитора, певец и поет Михаил Белчев получи посмъртно наградата на Министерството на културата Огърлия златен век. Наградата беше приета от съпругата му Кристина Белчева. В навечерието на 24 май министъра на културата Евтим Милошев връчи награди на близо 30 дейци на културата, включително композитори, режисьори и професори.

Държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши правителството. За търговските дружества, в които държавните предприятия с над 50 на 100 държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивиденд или отчисление от печалбата в размер на 70 на 100. Изключение е направено за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл ВИК. От правителството посочват, че с отчислената печалба се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са внесени от Министерския съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в кодекса засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане обвиниха управляващите в опит за заглушаване и напомниха, че на изискването за 48 депутати, които могат да внесат искане за създаване на временна комисия, отговаря единствено Прогресивна България. Според най-голямата партия в парламента обаче така ще се избегне излишно губене на време на депутатите. Само от ДПС запазиха мълчание по темата. По предложение на управляващите, комисията реши още да отпадне текста по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава, намалява се времето за изказвания на депутати. Дадено беше правомощие на председателя на парламента да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква председателски съвет. Падна и забраната да може да участва в дебат, докато води заседание. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че започват детайлни одити в Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, Нови мощности и Мини Марица Исток. По думите и при встъпването и в длъжност е установено сериозно забавяне по ключови проекти и реформи, което поставя под риск над 1 милиард евро европейско финансиране. Петрова заяви още, че предстои смяна на съвета на директори.

акциите на Български енергиен холдинг с цел повишаване на прозрачността и ефективността. Според нея има изоставане по промените в основни енергийни закони, както и по усвояването на средства по плана за възстановяване, модернизационния фонд и така наречената норвежка програма. Енергийният министър подчерта, че липсва и достатъчно напредък по дългосрочната стратегия за комплекса Марица-Исток, който остава ключов за енергийната сигурност на страната. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че държавата ще търси най-бързото, а не най-евтиното решение за възстановяване на пътя край Пампорово, засегнат от свлачище. По думите му, най-вероятният вариант е изграждане на мостово съоръжение. Министъра обясни, че свлачището остава активно заради сериозно преувлажняване на терена, а проверки се извършват от ДНСК и в района на язовирите и ВИК мрежата. Шишков подчерта, че липсата на общ устройствен план за Пампорово е сред причините за проблемите в района и разкритикува хаотичното строителство около курорта. Той обяви, че при аварийна ситуация закона позволява строителството да започне още преди издаването на разрешение за строеж, за да не се губи време. Според него държавата изостава сериозно и в проектирането на стратегически пътни обекти, а борбата с корупцията в сектора ще бъде приоритет. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април тази година, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страни от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Според Евростат, най-голям принос за инфлацията в еврозоната през април имат услугите, които са добавили над 1% към общия показател. Следват енергията с под 1%, храни алкохола и тютюна с под 0,5% и неенергийните промишлени стоки с 0,2%. Транспортното министерство временно спря дейността на товарния превозвач, участвал в тежки инцидент на автомагистрала Хемус на 12 май. Проверките на автомобилна администрация са установили сериозни нарушения, сред които липса на доказана финансова стабилност и липса на ръководител на транспортната дейност от месец март тази година. При анализа на тахографа на товарния автомобил са открити периоди на управление без валидна карта, включително по време на катастрофата, както и използване на режим извън обхват. Установено е още, че устройството е било без валидна заверка. Междувременно при проверката на автобусния превозвач е констатирана липса на пътен лист за курса. Всички нарушения ще бъдат предадени на прокуратурата, а проверките по случая продължават. Близо 50 000 зрелостници се явиха тази седмица на държавен зрелостен изпит по български език и литература, който се състоя в 783 училища в страната. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков беше темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача. Избралите есе писаха по темата «Авторитетите днес». Максималният брой точки от изпита е 100. В петък се състоя и втория задължителен изпит, който е по предмети по избор на ученици, както и по професия. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Голмайстор номер едно в историята на футбола Кристиано Роналдо ще има възможност да спечели единствения трофей, който липсва в спортната му кариера – световната титла. Нападателя на Ал-Насър беше включен в списъка от 27 играчи на старши треньора на Португалия Роберто Мартинес за мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 18 юли. За 41-годишния Роналдо това ще бъде шесто поредно световно първенство, като той се разписа на всяко от предишните пет, в които участва. В тима на мореплавателите личат имената и на други звезди, като лидера по асистенции във Висшата лига този сезон Бруно Фернандеш, играчите на европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен Витиня, Жоао Невеш и Нуно Мендеш, както и на капитана на Манчестър Сити Бернардо Силва. Мартинес е повикал четирима вратари в състава, като до началото на световното първенство един от тях ще отпадне. Португалците, които през миналото лято спечелиха Лигата на нациите, са в група с отборите на Демократична република Конго, Колумбия и Узбекистан. Първия матч на тима е на 17 юни срещу Конго в Хюстън. Бившият футболист на българския лудогорец Игор Тиаго и звездата на Сантос Неймар са сред повиканите от селекционера Карло Анчелоти в състава на националния отбор на Бразилия за световното първенство в Северна Америка, което започва следващия месец. Нападателя на английския Брентфорд Тиаго ще играе за първи път на голям форум за Селесао, след като направи дебюта си на 26 март срещу Франция и отбеляза първия си гол няколко дни по-късно срещу Хърватия. Голямата новина в селекцията на Анчелоти обаче е присъствието на голмайстор номер едно за всички времена на бразилския национален отбор Неймар, който през последните две години се бори с контузия в коляното. 34-годишният нападател не е играл за страната си от октомври 2023. Това ще

бъде четвърти мундиал за Неймар, който до момента представляваше Бразилия в изданията 2014, 2018 и 2022, отбелязвайки 8 попадения и ще се опита да поведе страната си към първи трофей от 2002 година насам. Играча на Челси, Жоао Педро, е най-изненадващото отсъствие от състава, след като 24-годишният нападател игра за Селесао в квалификационните матчове през последните години. Вместо него на същата позиция Анчелоти предпочете звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, крилото Райан от Борнемут и Ендрик, който играе под наем за Олимпик Лион. Бразилия е в група заедно с отборите на Марокко, Шотландия и Хаити. Старши треньора на Барселона Ханзи Флик официално удължи договора си с клуба до края на сезон 27-28, съобщиха от Blaugranas. Германският специалист подписа новия си контракт в офисите на клуба в присъствието на членове на спортната комисия и преизбрания президент Жоан Лапорта. Ханзи Флик спечели испанската Ла Лига и в двата си сезона начело на Барселона, както и купата на краля през миналия сезон и суперкупата на Испания два пъти. До момента наставника на Барселона е извел тима до 88 победи в първите си общо 116 мача. Грандиозен шпионски скандал разтърси английския футбол само дни преди финалния плей-офф за влизане във висшата лига. Саутхемптън беше изваден служебно от битката за промоция, след като независима дисциплинарна комисия установи нарушения, свързани с нерегламентирано наблюдение и заснемане на тренировъчни занимания на съперници. На мястото на светците в финала на Уембли влиза Мидълсбро, който ще се изправи срещу Хъл Сити в двубой, определен като най-скъпия матч в футбола. Причината е огромния финансов стимул за победителя, очаквани приходи от над 200 милиона паунда от телевизионни права, спонсорски договори и участие в елита на Англия. Разследването започна след сигнал от лагера на Мидълсбро, откъдето обявиха, че са заловили служител на Саутхемптън да снима закрити тренировки на отбора. Светците, които елиминираха този съперник с общ резултат 2-1, официално признаха пред футболната лига, че са извършили серия от нарушения, а дисциплинарната комисия им наложи тежки санкции. Освен че беше лишен от участие в финала, Саутхемптън ще стартира следващия сезон в Чемпионшип с актив от минус 4 точки. Клуба обжалва тежкото наказание, но неуспешно. Решението предизвика сериозни реакции на острова и веднага върна спомените за шпионския скандал около Лиц и Марсело Биелса от преди няколко години. Капитана на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш получи едно от най-престижните индивидуални отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър взе наградата за футболист на годината, която се връчва от Асоциацията на пишещите за футбол. Фернандеш беше мотора за рекордното изкачване на Манчестър Юнайтед във висшата лига през този сезон. Кръг преди края, червените дяволи вече си осигуриха третото място в крайното класиране, а с това и завръщане в шампионската лига, след като през предходната кампания завършиха на 15-та позиция. Нито един друг тим в първенството не успя да отбележи прогрес с 12 места в рамките на последния сезон. Бруно Фернандеш печели наградата на Асоциацията на пишещите за футбол за първи път в кариерата си. Той е третия португалец, който получава това отличие след Кристиано Роналдо и Рубен Диаш, както и първия играч на Манчестър Юнайтед, удостоен с него от Уейн Руни през сезон 2009-2010. Наградата за футбол на годината на Асоциацията се връчва ежегодно от сезон 1947-48, а нейният първи носител е сър Стенли Матюс от Блекпул. Общо 372 гимнастички от рекордните 43 държави ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. От тях 260 са състезателки при жените, включително 26 ансамбъла, а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини, заявиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Има промяна във формата на индивидуалния многобой за първенството. Ще се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата, като ще изпълняват на бухалки и лента. Така само първите 10 след първата част ще имат право да играят на бухалки и лента. Сред основните фаворитки за медалите са българките Стиляна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. В ансамбловата надпревара с огромен интерес се очаква отново представенето на българките, които ще излязат с амбиции за призово класиране и борба за медалите. Те се подготвят на лагер във Варна от миналата седмица. При девойките България ще разчита на Сияна Лекова, Дея Емилова и Александра Петрова.

ЦСКА спечели Купата на България в изключителна драма в финала срещу Локомотив Пловдив. Червените спечелиха с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като тима ще представя страната ни в Лига Европа. Драмата на Васил Левски беше огромна, тъй като рефера Мариан Гребенчарски отмени гол на червените в последната минута на редовното време. След дълго преглеждане от ВАР комисията, той посочи фаул за Локо. Хаоса настъпи, защото на

Нарушението беше много близко до централния кръг. Съдята посочи с ръка към централния кръг и играчи и фенове на ЦСКА избухнаха в неистова радост. Оказа се обаче, че арбитъра е посочил фаул за игра с ръка на Перейра. Двубоя се игра пред 30 000 души на Васил Левски, които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен матч, в който интригата се запази до края. Отбора на Арсенал спечели 14-та си титла на Англия и първа от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Лондончани водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата, кръг преди края на сезона и са сигурни шампиони. Матчът беше важен за двата отбора предвид опитите на Борнемут да се класира в Лига Европа и домакините играха силно срещу Сити. Те обаче отправиха само два точни удара, но един от тях беше превърнат в гол в 39-та минута. Сити стигна до гол едва в 5-та минута на добавеното време, когато продължителна атака доведе топката до краката на Ерлинг Холанд. Норвежецът беше точен за 1-1 от близко разстояние, но секунди след това главният съдия сложи край на матча и така Арсенал стана шампион за първи път от 22 години. Преди началото на последния кръг, отбора на Микел Артета, който в последните години редовно беше на втора или трета позиция, е с 82 точки, а Сити е сигурен втори с 78. Борнемут вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще води с 4 точки на Челси след победата на сините на Тотнъм с 2-1. Астън Вила спечели турнира на УЕФА Лига Европа, второто по сила състезание в клубния футбол на континента, след като не остави особени шансове на германския Фрайбург на финала и го победи с 3-0. На стадион Водафон Арена в Истанбул англичаните, водени от испанския си менеджер Унай Емери, решиха всичко в края на първото полувреме, когато стигнаха до преднина от две попадения. Юри Тилеманс и Емилиано Буендия се разписаха, а малко след началото на третата част Морган Роджерс, който записа и асистенция, оформи крайния резултат. С спечелването на трофея в Лига Европа, играчите на Вила си узакониха участието в Шампионската лига през следващия сезон, което ще бъде трето поредно за тях. Също така те печелят и първи европейски трофей от 1982 година, когато вдигат единствените им до момента Купата на шампионите и Суперкупата на Европа. Унай Емери пък спечели петата си титла в турнира Лига Европа и го прави с трети различен отбор. За Фрайбург това беше първо участие на европейски футболен финал в историята и едва второ за трофей изобщо, като имат един загубен за Купата на Германия. Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92 на 87 точки като гост в арена Самелион в Самоков в петия решаващ двубой от полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига за мъже. Така новака в лигата Локомотив обърна серията от 0 на 2 до 3 на 2 победи и детронира шампионите, класирайки се за финала. В сблъсъка за титлата, който започва следващата седмица, пловдивчани ще се изправят срещу състава на Балкан, а рилски спортист ще играе срещу носителя на Купата на България Черноморе Тича в спор за третото място. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6 на 7, 7 на 6, 3 на 6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезона турнир от Големия шлем. Това означава, че България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година насам, след като и Григор Димитров също отпадна в квалификациите по-рано. Той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жайме Фария след почти 3 часа игра. Така номер 190 в ранглистата на ATP Димитров записа 7-ма поредна загуба и няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. Двукратният шампион на Уимбълдън Карлос Алкарас няма да играе в тази годишното издание на турнира. Това съобщи самият той с публикация в социалните мрежи. Испанеца, който игра финал на най-големия турнир на трева в света в последните 3 години, продължава да се възстановява от контузия в дясната китка. Алкарас ще пропусне и започващия през следващата седмица турнир Ролан Гарос, на който трябваше да защитава трофея си от миналия сезон. За последно той игра на турнира в Барселона, където записа една победа преди да се откаже заради контузия. Заради проблема си той пропусна турнирите Мастърс в Мадрид и Рим. Алкарас, който има 7 титли от турнирите от Големия шлем, е втори в световната ранглиста. Въпреки отсъствието си на Ролан Гарос и Уимбълдън, той вероятно ще успее да запази позицията си, но трудно ще може да атакува отново първото място, което заемаше до турнира в Монте-Карло. Списъка с легенди на мача на надеждата на 6 юни на стадион Лазурит

Зор в Бургас се увеличава с нови три знакови имена на българския футбол, съобщиха от фондацията на Стилиан Петров, която организира събитието. Росен Кирилов е трикратен шампион на България с ЦСКА и Литекс и бивш национален бранител с 51 мача за страната ни, включително на Мундиал 98 и Евро 2004. След успешна кариера в чужбина, днес той работи като треньор. Валентин Илиев е емблематичен капитан на ЦСКА с две титли и купата на страната. Автор на историческия победен гол срещу Ливърпул на Анфилд през 2005. Има 23 мача за националния отбор и богат международен опит. Пламен Крумов е дългогодишен нападател и капитан на Черноморец Бургас, оставил следа в клубове като Марица и Ботев Пловдив, Нафтекс и Спартак Варна. След края на кариерата си основава успешната футболна академия Сините камъни в Сливен. Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници в мача на надеждата, който включва множество знаменитости в сферата на спорта, сред тях Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балаков, Златко Янков, Димитър Димитров Херо, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Джеймс Колинс, Стюарт Даунинг и Ричард Дън.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Kауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kауфланд карт екстра. Kауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Беше много странно в тия кости.
4: Кво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно ще се случили много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Magic Start.

0: a ver. Online e na vossa mobile telefone. Tuva é Magic.
1: Днес е 24 май, честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празника ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Президента Илияна Йотова ще се присъедини към празнично шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. От 18:30 президента ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието. От 10:00 на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, духови оркестри, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10:30, гвардейския представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред българската Академия на науките и пред Софийския университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека, пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11:00, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. В Пловдив общоградското честване за 24 май ще започне на площад 11 май пред Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в чест на славянските първоучители. Заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини ще бъдат удостоени с почетна значка на град Пловдив, а младите им колеги ще получат почетни грамоти. Празничната програма ще продължи с литургия, тържествено слово, молебен и полагане на венци и цветя.

след което ще тръгне голямото общоградско шествие към площад Централен, съпроводено от богата музикална програма. 73 блока с представители на детски градини, училища, културни и научни институти ще се включат в тържественото общоградско шествие по случай 24 май във Варна. Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Свети Свети Кирил и Методий, където е предвидена фолклорна композиция с участието на над 300 изпълнители от училища и състави. На изградената за събитието сцена срещу катедралния храм Успение Богородично ще присъстват носители на наградата Варна в областта на образованието, науката и културата през годините. Празничното шествие ще потегли под звуците на химна на българската просвета «Върви, народе, възродени» в изпълнение на духовия оркестър на Националното училище по изкуствата Добри Христов и мажоретния състав на училището. В 12 часа пред входа на Морската градина ще започне концерт с участието на фолклорен ансамбъл Варна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятърът ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Временно движението от 375 до 376 км на пътя Е79 София Кулата се осъществява реверсивно с две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Трафика се регулира от пътната полиция. А при 29 км на магистрала Марица в дясното платно в посока граничен пункт Капитан Андреево временно движението се осъществява само в изпреварващата лента заради компрометирана фуга. Трафика в активната лента е ограничен, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. Magic Start.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бедственото положение във Велико Търново остава в сила след проливните валежи и наводненията в региона, въпреки че нивото на река Янтра е спаднало и обстановката постепенно се нормализира. Започва оценка на щетите, като по предварителни данни над 100 домакинства са пострадали. Продължават дейностите по отводняване и почистване на засегнатите квартали, а част от улиците и мостовете остават затворени. Областният управител Марин Богомилов заяви, че обезщетенията за наводнените домове ще бъдат в размер до 3 минимални работни заплати. Властите следят нивата на реките и качеството на питейната вода, след като язовир Александър Стамболийски преля. Заради бедствената ситуация бяха отменени празничните шествия за 24 май в Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, но абитуренските балове ще се проведат по молба на родителите. Бедственото положение остава и в област Габрово, където също предстои оценка на щетите. Автомобил с мигранти катастрофира тази сутрин в района на Подлеза между бургаските комплекси Зорница и Изгрев след опит да избяга от полицейска проверка. Инцидентът е станал малко преди 5 часа сутринта. Полицейски екип подал сигнал за спиране на автомобил с софийска регистрация, но водача не се подчинил и продължил движението си с висока скорост. Минути по-късно автомобил е излязъл от активната лента и паднал край входа на Подлеза от страната на блок 21 в комплекс Зорница.

След катастрофата, шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които са казали, че са граждани на Мароко. Тримата са откарани за преглед в болница, а полицията продължава издирването на шофьора. Охраната на Белия дом застреля въоръжен нападател, открил огън по служители на контролно-пропускателен пункт. Престрелката между нападателя и служителите по сигурността на Белия дом е станала малко след 18 часа местно време в събота. Въоръжения мъж се приближил до пропускателния пункт на 17-та улица и Пенсилвания авеню, извадил пистолет от чантата си и открил огън, се казва в изявление на Secret Service. Охранителите са отвърнали на огъня и са простреляли нападателя. Той бил откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е ранен и случайен минувач, който е в тежко състояние. Няма пострадали служители на охраната или на Белия дом. Нападателя е идентифициран като 21-годишния Насире Бест с криминални регистрации и документирана история на психични проблеми. Филм с българско участие спечели наградата на журито на фестивала в Кан. Германският режисьор Валеска Гризебах беше отличена за Мечтаното приключение, копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, заснето изцяло в района на Свиленград с български непрофесионални актьори. Гризебах е и сценарист на филма. За нея това е втора продукция, заснета изцяло в България след уестърн през 2017. А лентата Фьорд, провокативна драма за християнско семейство в Норвегия, на румънския режисьор Кристиан Мунджио спечели наградата за най-добър филм в Кан по време на церемонията по закриването, преминала в присъствието на множество звезди. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. В област София временно движението при четвърти километър по второкласния път в района на пътен възел Малините в посока магистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафика в активната лента е ограничен, а движението се регулира от пътната полиция. В област Перник временно движението при 16 километър на Струма в посока Кулата се осъществява в активната лента също заради катастрофа. Ограничено е движението в изпреварващата лента и там трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно!

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев.

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев отправи приветствие по повод 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. България празнува най-светлия си празник на словото, на знанието и на духа. Именно днес имаме нужда от този силен съюз между училището, семейството и обществото, защото само така можем да изграждаме не просто образовани млади хора, а личности, мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България, посочва Вълчев и добавя: народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на всякакви изпитания на времето. Просветата не е само натрупване на знания, тя е вяра в човешкото от човека, в неговите способности, в неговото израстване, дори в неговата добрина. Поклон пред всички, които със слово, знание и истинска отдаденост градят бъдещето на България. Министърът на културата Евтим Милошев определи 24 май като един от най-светлите български празници, символ на духовност, просвета и културна идентичност. В ефира на Нова телевизия той подчерта, че културата и образованието трябва да вървят заедно и да достигат до всички деца, включително извън големите градове. По думите му, културните инициативи трябва да бъдат по-активно застъпени в извънкласните форми на обучение. Министърът акцентира и върху необходимостта културните институции да се адаптират към новите поколения чрез дигитализация и по-модерен достъп до съдържание. Евтим Милошев посочи, че изложби, театри и музеи трябва да достигат и до малките населени места чрез дигитални платформи. Той коментира и предизвикателствата пред сектора, свързани с финансирането на театрите, оркестрите и читалищата, като подчерта нуждата от устойчив и прозрачен модел на подкрепа. Според министъра, читалищата остават сърцето на общността в много населени места и трябва да бъдат подкрепени дългосрочно. Културата не трябва да бъде венец, а основа, заяви още Милошев. В навечерието на 24 май в Русе беше поставен паметен знак на Стоян Михайловски, автора на текста на училищния химн «Върви, народе, възродени». Именно в Крайдунавския град поета създава стихотворението през 1892 година, докато е преподавател в тогавашната мъжка гимназия. Паметният знак вече е монтиран, а официалното му откриване предстои. Мястото не е избрано случайно. Той се намира на улица Константин Димчев, където Стоян Михайловски е живял повече от 10 години. По данни на историци и спомени на негови близки, именно там е била семейната къща на поета. Идеята за паметния знак се ражда през 2021 година по инициатива на Комитет от общественици и културни дейци. Проектът преминава през няколко преработки, а в създаването му участват архитект, скулптор, художник и ландшафтен

0: на архитект. Монумента включва гранитна композиция и бронзов релеф на Михайловски, изобразен на 36 годишна възраст, годините, в които пише текста на химна. Пространството е оформено така, че хората да могат да се спират и да прочитат думите на произведението. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятърът ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя пътешествието ни продължава да ни води из чудните забележителности в района и в самия град Казанлък. Тракийската гробница в Казанлък, известна като Казанлъжката гробница, е открита на 19 април 1944 година от войници, копаещи окоп, които попаднали на изидена стена, която разбили и навлезли в нисък тесен коридор. Две години по-късно гробницата е вградена в специална защитна постройка за предпазване на стенописите. С цел тяхното съхранение достъпът до нея бил силно ограничен, а за туристите е било изградено точно копие в близост до самата гробница. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие –

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности в град Казанлък. Литературно-художественият музей Чудомир се намира в Казанлък. Къщата е била собственост на един от най-известните писатели и художници Димитър Христов Чурбаджийски, познат като Чудомир. Една година след неговата смърт, през 1968 година, къщата е обявена за музей. Тук се съхраняват 1500 оригинални ръкописа, лични вещи, писма, скици и рисунки на Чудомир и неговата съпруга Мара Чурбаджийска. Музеят е част от 100 национални туристически обекта на България. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo de tu corazón.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните забележителности на Казанлък. Къщата музей на Дечко Узунов се намира в града. По негова воля, след смъртта му, съпругата му дарява на музея 93 негови творби. Експозицията е подредена в 4 стаи на къщата. Сред творбите му на специално място е окачен последният автопортрет на художника. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

Тази неделя пътешествието ни води в Казанлък, където през 1903 година за пръв път се организира празник на розата. Организирани били богати изложби с рози и цветя, излети до Шипченския манастир. Продавали се специално изработени картички с изглед от Розовата долина на тема розобер, традиции и производство на розово масло. В наши дни особен интерес този празник представлява за японците, които за събитието присъстват с над 500 туристи. Казанлък е побратимен с японския град Фукуяма. По този повод пък е открита и статуя, наречена Японката, която е в близост до центъра на града. От 2014 година пък в Япония на 2 юни е обявен за Ден на розата. Празникът се е превърнал в мащабен и колоритен фестивал на това красиво и маслодайно цвете роза. Останете с любимата си музика по Magic и имайте една страхотна неделя.

0: неделя.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
4: И със съдействието на...
5: Елефант. Изумително тънки хрупки.
6: Уикенд с Елена Бозова.

ФЕФИР Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Във Велико Търновско честванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира след поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120. Започват дейности по отводняване и почистване на засегнатите от наводнението домове с участието на доброволци, курсанти от Националния военен университет и техните офицери, както и пожарникари. Спокойна е обстановката в област Ловеч след вчерашния напрегнат ден заради голямото количество паднали валежи. Критичните точки са наблюдавани цяла нощ. В Троян се активизира ново свлачище. То се е образувало по единствения път към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя. Контролирано се изпуска язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. През цялата нощ полицейски екипи охраняваха деветашкия мост, тъй като река Осъм в този район излезе от коритото си, все още не установено дали е скъсана дига. Днес огледите ще продължат. Областният управител Пламен Христов ще издаде заповед за проверка на речните корита заради сигнали, че са били обрасли и непочистени. В района на Габрово времето се успокои. Възстановяването след пороите продължава, като няма затворени републикански пътища и населени места без ток. Севлиево и няколко села остават без водоподаване, след като довеждащ водопровод аварира заради придошлите води на река Видима. Вода за битови нужди се достава с водоноски, очаква се и минерална вода от държавния резерв за питейни нужди. Днес екипи от службите и доброволци продължават да разчистват след пораженията. Река Янтра е преляла тази нощ в района на моста на Кольофичето. Залята е част от района на експоцентъра, както и няколко декара около архитектурния комплекс. По информация на кмета на Бяла Димитър Славов, водата е около 56 см, но няма нанесени щети с изключение на наводнената асансьорна шахта. Пейките и масите във външната посетителска част са добре закрепени и не са били отнесени от водата. Нивото на река Янтра в районите на русенските общини Бяла и Ценово се следи денонощно. Спад в цените на основни хранителни стоки на борсите у нас отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в седмичния си бюлетин. Индексът на тържищните цени, който следи движението на хранителните стоки на едро, се понижава с 0,78% до 2,7%. Сред млечните продукти поскъпва кравето сирене, докато кашкавала, прясното мляко и маслото поевтиняват. Повишение има при киселото мляко, спад се отчита и при яйцата и замразеното пилешко месо. При основните хранителни продукти поевтиняват зрелия фасул, брашното и захарта, докато ориз и олио поскъпват. При зеленчуците най-голям ръст има в цената на зелето и лука, а най-сериозно поевтиняват зелените чушки. По-ниски са и цените на доматите, краставиците и червените чушки, а картофите, морковите и тиквичките поскъпват. При плодовете ягодите поевтиняват, а лимоните и ябълките поскъпват. Цената на бананите остава без промяна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Знаеш много странно в тях гости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случило много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подмитете се до вас, това пак да говорим.
7: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Празнични шествия в цялата страна се отбелязва 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука Просвета и култура. Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани се включиха в празничните прояви, посветени на българската писменост. Варна посрещна празника с тържествено шествие, което събра над 700 участници, ученици и деца от детски градини, училища и културни институции. Началото беше дадено от духовия оркестър на Националното училище по изкуствата Добри Христов, който поведе празничната колона. София традиционно събра най-мащабното шествие в страната. В празничната колона се включиха президента, председателя на Народното събрание, патриарха и министъра на образованието, заедно с ученици и представители на академичната общност. Шествието тръгна от пространството пред президентството и ще завърши пред Народната библиотека. По жълтите павета преминаха училищни блокове, знаменосци и духов оркестър, а атмосферата е допълнена от хиляди граждани, дошли да наблюдават празника въпреки дъжда. Велико Търново отбелязва 24 май в по-различна обстановка. Заради тежките щети от проливните дъждове празничното шествие беше отменено, а на терен работят доброволци и военни, които разчистват последиците. Вместо празнична програма местните власти провеждат заседания за оценка на щетите и координация на помощта за пострадалите. Въпреки това абитурентите ще бъдат изпратени по традиция с тържествена церемония. Пловдив отново се превърна в сцена на музика и култура. Шествието там тръгна от гимназията Свети Свети Кирил и Методий, премина през главната улица и завърши на централния площад. Служители на сектор Икономическа полиция към столичната дирекция на вътрешните работи предотвратиха опит за имотна измама, свързана с къща в София, собственост на човек, починал преди повече от 13 години. Разследването е започнало след сигнал за опит да бъде обявено завещание, за което в последствие е установено, че е фалшиво. Експертизи са доказали, че както текста, така и подписа в документа не са на починалия собственик, който има законни наследници. 21-годишна бременна жена е била задържана при обявяването на завещанието и стартирането на процедурата по издаване на нотариален акт за имота. Според разследващите, тя е била използвана като подставено лице. При акцията са установени още 29-годишен мъж, известен на полицията, и неговия баща, също свързан с имотни измами. При обиск в автомобила им са открити копия на нотариални актове и смъртни актове на починали. От Софийската районна прокуратура съобщиха, че на задържаната е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение под подписка. Разследването по случая продължава. Днес в Театър Българска армия фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са Всичко е любов, Вчера, Равновесие, Златен век. Почетна статуетка ще бъде връчена и на сценографа Младен Младенов. От фондацията припомнят, че призовете са единствени по рода си в България, присъждат се от артисти за артисти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: По време на честванията за 24 май президента Илияна Йотова призова да помним древната си история и да знаем, че още със създаването си България е била духовната империя на Европа. Държавния глава пожела да имаме самочувствието на българи и да пазим българския език. Този език вовеки ще ни свързва. Днес той ни прави граждани на света със своята идентичност, посочи Йотова. По думите и на учителите и на всички дейци на културата и просветата ще се падне задачата да предадат историята ни в условията на технологичния век, в който живеем. В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народа ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиера Румен Радев. Страната ни не само спаси делото на славянските първоучители, но и го претвори в основа за културното и духовното развитие на много народи, подчертава Радев. От векове българите приемаме последователите на Кирил и Методий за апостоли и считаме просветата, културата и писмеността за висша ценност. Българският език и писменост обединяват, образоват и вдъхновяват поколенията, за да надмогнат всяка заблуда, невежество и корист, заявява премиера. Той е уверен, че народ, който от векове се изгражда с силата на словото и духовността, тепърва има още какво да дари на човечеството. И за съжаление, сега към информация за един трагичен случай от Благоевград. Непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след тежък инцидент в жилищен блок в квартал Струмско. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112. Пристигналите на място полицейски служители са открили момичето в безпомощно състояние пред блока, като смъртта му е била констатирана на място. При последвалия оглед от другата страна на сградата е намерен и непълнолетен младеж с тежки травми. Той е бил транспортиран до столичната спешна болница Пирогов, откъдето съобщиха, че момчето е с политравма и е настанено в детската реанимация. Лекарите продължават борбата за живота му. По случая са задържани двама младежи, чиято съпричастност към инцидента се изяснява. По първоначална информация, участниците са употребили наркотични вещества. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Съединените щати и Иран са близо до подписването на сделка, предвиждаща 60-дневно удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток, съобщи американското издание Axios. Сделката ще включва също така възможност за Иран свободно да продава петрол, като ще бъдат проведени преговори по отношение на иранската ядрена програма. Според Axios, по време на 60-дневния период, Ормузкия проток ще бъде отворен, от преминаващите през него плавателни съдове няма да се събират такси и Иран ще се съгласи да разчисти мините, които е поставил в протока. В замяна Съединените щати ще вдигнат блокадата на иранските пристанища и ще отменят някои санкции, за да може Иран свободно да продава петрол. Споразумението предвижда също Иран да поеме задължение да не се здобива с ядрени оръжия и да преговаря за прекратяване на програмата си за обогатяване на уран. Съединените щати са склонни да преговарят и за размразяване на ирански активи, съобщава още американското издание. Аз съм Наталия Раде. Още новини след час. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
5: We have to stop the empire.
4: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
6: This is the way.

0: Фефір онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целият ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението след трагедията в Благоевград, при която непълнолетно момиче загина, момче е с опасност за живота. Предполага се, че в случая е замесена употреба на наркотични вещества. Задържани са други двама младежи, като се изяснява тяхната съпричастност.

към случая. Според Демерджиев, трагедията в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия в борбата с разпространението на дрога. Вътрешният министър допълва, че сред основните задачи на ведомството е да залови дилърите и трафикантите на наркотици. Автомобил с мигранти катастрофира тази сутрин в района на Подлеза между бургаските комплекси Зорница и Изгрев след опит да избяга от полицейска проверка. Инцидентът е станал малко преди 5 часа сутринта. Полицейски екип подал сигнал за спиране на автомобил с софийска регистрация, но водача не се подчинил и продължил движението си с висока скорост. Минути по-късно автомобил е излязъл от активната лента и паднал край входа на Подлеза от страната на блок 21 в комплекс Зорница. След катастрофата шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които са казали, че са граждани на Мароко. Тримата са откарани за преглед в болница, а полицията продължава издирването на шофьора. 25-годишен мъж е загинал, жена на 23 години е в тежко състояние в болница, след като лек автомобил се е врязал в тир близо до Ботевград. Катастрофата е станала тази сутрин на пътя от Ботевград в посока София. Водача на камиона с полска регистрация е турски гражданин и не е пострадал при инцидент. Заради тежката катастрофа на мястото в продължение на часове, движението е било регулирано от екипи на пътната полиция. По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за сблъсъка. Русия е атакувала Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. 4 души са загинали, а над 60 са ранените. Украинската противовъздушна отбрана е прехванала по-голямата част от атаките. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кмета Виталий Кличко определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Множество жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия от своя страна съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу Украина, които са били в отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия. Навръх 24 май Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала Олимпия. Гранд-дамата на българската музика излиза на тази престижна сцена 17 години след първата си покана да пее там. В навечерието на концерта Министерството на външните работи удостои Лили Иванова с отличието Златна лаврова клонка, като определи предстоящото събитие в Париж като важен жест на българската културна дипломация. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и условия за локални градушки. Вятъра ще е умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: И със съдействието на
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ФЕФИР Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Река Янтра излезе от коритото си край Бяла и Ценово, но няма опасност за населението и инфраструктурата, съобщи областния управител на Русе Любомир Владимиров. В Бяла са залети няколко декара площ в района на експоцентър Кольофичето до моста, където е и една от най-низките точки. В сградата е наводнена асансьорна шахта, която ще бъде отводнена след като реката се оттегли. Пътя към пречиствателната станция също е затворен. Кмета на Бяла Димитър Славов каза, че към момента не е отчетено ново покачване на нивото на река Янтра край Бяла. Напротив, очаква се нивото да започне да спада. Владимиров заяви, че има голямо струпване на дървета в коритото на реката край мостовите съоръжения при селата Долна Студена и между Караманово и Новград в община Ценово. След като ситуацията се успокои, веднага ще бъдат предприети мерки за премахване на дърветата. И в двете общини

Бяла и Ценово доброволните формирования подпомагат работата на институциите. По последни данни продължава преливането на язовир Александър Стамболийски с около 170 кубични метра в секунда, което е възможно да доведе до допълнително покачване нивото на река Янтра през следващото денонощие. Положението в Априлци се нормализира, съобщи кмета на общината Тихомир Кукенски. По думите му, реките Видима и Острешка вече са се прибрали в коритата си. Днес хората разчистват ръчно, а от утре ще се включи отново и тежка техника, където е необходимо, уточни кмета. От понеделник комисия от общината започва обход на засегнатите имоти и описване на щетите. Възрастната жена, която беше спасена от наводнен дом, вече е настанена при свои близки в София. Прибрали са се и туристите от хижа Левен, добави Кукенски. По думите му продължава наблюдението на критичните точки около мостовите съоръжения в общината. Има голяма вероятност отменените чествания по повод 150-та годишнина от Априлското въстание да се състоят на 30 май, каза още кмета. Губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в окръг Оринч заради риск от експлозия след теч от резервуар за химикали в района на Лос-Анджелис. Мярката позволява на щата да потърси федерална помощ от Вашингтон. Десетки хиляди жители на района бяха призовани да напуснат домовете си, като около 40 хиляди се евакуираха. Резервуара, който побира близо 130 хиляди литра, се намира в предприятие на аерокосмическа компания в Гарден Гроув, югоизточно от Лос-Анджелис. Той съдържа метилметакрилат, токсичен и запалим химикал, използван в производството на пластмаси. Риска от масивен теч или експлозия все още не е овладян. Има и опасност от сериозно замърсяване на околната среда. Творба с глаголическата буква Слово се появи на плаж край Варна в Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Мащабната композиция в пясъка е с площ около 350 квадратни метра и е дело на Вивия Ники, която вече реализира 6 подобни произведения през последните години. Композицията представя буквата чрез кръг и триъгълник. Геометричните форми са най-силно разпознаваеми от въздушна перспектива. Авторката е избрала мястото като естествена сцена, където морето, хоризонта и светлината подчертават идеята за словото като първичен код и начало, от което се раждат смисъла, живота и образа. Работата е създадена в рамките на един ден при динамично променящи се атмосферни условия с дъжд и вятър. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. До сутринта валежите навсякъде ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще бъде със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, а след обед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от северозапад в източна България до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Дивизията, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И с

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Празнични шествия в цялата страна беше отбелязан 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани се включиха в празничните прояви, посветени на българската писменост. Пловдив отново се превърна в сцена на музика и култура. Шествието тръгна от гимназията Свети Свети Кирил и Методий, премина през главната улица и завърши на централния площад. В празничната програма се включиха хорове, диригенти и ученици, които изпълниха емблематични български песни, включително превърналата се в химн за празника «Върви народе възродени». Организаторите и участниците определиха 24 май като най-обединяващия български празник. Бургас отбеляза деня с участие на над 10 500 ученици и представители на културни институции в мащабно шествие. То завърши в морската градина на алеята на възрожденците. В Поморие беше открит 3-метров монумент на светите братя Кирил и Методий. Скулптурата, изработена от бял камък, беше осветена и представена като символ на българската идентичност и писменост. Момиче на месец и момче на 8 години са транспортирани в болница за преглед след катастрофа на пътя между казанлъжките села Горно Черковище и Бузовград. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента е получен малко след 13 часа. По първоначална информация е катастрофирал лек автомобил, управляван от 19-годишен, като колата се е обърнала в канавка. В нея са пътували

Арестували също 19-годишно момиче и 20-годишен младеж. Шофьора на превозното средство е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни. На място има полицейски екип, няма затруднения в движението. Повече от 20 души са задържани на антиправителствения протест в центъра на Белград снощи. След края на демонстрацията избухнаха сблъсъци между протестиращи и привърженици на президента Александър Вучич близо до сградата на парламента. Полицията използва сълзотворен газ и палки. Има пострадали полицаи. Протеста беше организиран от студенти, които настояват за предсрочни избори и обвиняват властта за трагедията в Нови Сад преди 2 години, при която загинаха 16 души. Според полицията в демонстрацията са участвали 35 000 души, но според участниците те са били много повече. Във видеообращение преди да замине на посещение в Китай, сръбският президент призова за диалог и заяви, че държавата ще възстанови реда. Тази вечер в Театър Българска армия Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са Всичко е любов, Вчера, Равновесие и Златния век. Почетна статуетка ще бъде връчена и на сценографа Младен Младенов. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. До сутринта валежите навсякъде ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее, в източните райони ще бъде със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, а след обед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от северозапад в източна България до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Знаеш много странно в тях кости.
6: Кво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
7: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Този май.
3: What are you waiting for?
2: Променяме историята.

0: историята.
1: We have to stop the Empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи.

0: втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Беше много странно в тия кости.
4: Какво?
3: Те шакаш някой си играл на пъза с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Рилския мастир.
3: Не подгответ се до вас, това се пак говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.